Emre bidru ya na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanche na osresra bia oni frani ni ya frani batini na sani frani no na osa tin kwanche na osresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidru ya ema ohini yesu du ho no no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jem Etsin ali mani frani no osaba sesan e wote bia fofrom na nipa ne bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na nani afra no ano otin kwanche sa sresrade no le bi si ayo no e bi su ka se enu wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hu se ayo wono na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na hu se wo so age bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo bagi wa frimu

me say ma de ya nyina mo awrade ya hia ho masrai ya sira wo aje sire ya kristo sima ya eh oh la la la ya sira wo Yasrawo and tento mentioning Kokra Bremu

Obe wi manini wo opo pa ya kweni adi boye yoti sami kana se chopo na wayami se Jesus.